Ingo ki na ba ka fi ngana ta ma ngā cha ma ti vira chi bi u du ri u ri u ma na ta na ma ta na ka ni